Аз претъфлиртуваш ду, а мунтът четирим пак баш. Пак. Веч бакарди, ве цигари, дува че те пин ктанат. Аз фидойме, пак комплекс, дошта до насил пак фак.